0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Infobok Radio Kotora. Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije izdalo je licencu javnoj ustanovi Dom starih Grabovac za pružanje usluge smještaja u prihvatilištu, skloništu za odrasla i starija lica muškog pola, žrtve trgovine ljudima. Time se jača institucionalni odgovor na problem trgovine ljudima i unapređuje dostupnost sveobuhvatne zaštite žrtvama, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva ističu da je realizacija ove mjere dio aktivnosti u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbjednost, koja se odnosi na jačanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Deo Komunalno Kotor nabavilo je novo električno vozilo sa 4 prikolice namijenjeno za transport kontejnera koji se unose, odnosno iznose iz starog grada u terminima predviđenim opštinskom odlukom o čistoći. Upotrebom novog električnog vozila očekuje se značajno smanjenje nivoa buke u poređenju sa prethodno korišćenim vozilom. Vrijednost nabavljenog vozila sa prikolicama iznosila je 44.000 eura bez PDV-a. Manifestacija Svi na Vrmac po treći put u organizaciji turističkih organizacija Kotora i Tivta uz podršku opštine Kotor i brojnih sponzora održana juče na brdu Vrmac. Druženje uz muzički program koji je počeo u 11 sati potrajalo do ponoći. Caritas Kotorske biskupije juče je u Perastu organizovao ekološku akciju pod nazivom Zaron za Boku 2026. Direktor Caritasa Kotorske biskupije Don Željko Pasković kazao je za Radio Kotor da su izvučene velike količine otpada, ali i upozorio da ga u podmorju Perasta ima i do 10 puta više, zbog čega bi ovakve akcije trebalo organizovati češće. U jučerašnjoj akciji učestvovalo je oko 60 ronilaca. Kako je naveo Pasković, jučerašnja aktivnost predstavljala je prvi zaron, dok je za danas planiran nastavak akcije kod hotela The Chedi u Luštica Bay. Tom prilikom bit će organizovana i promocija ronjenja kao sporta i hobija uz mogućnost da zainteresovani posjetioci isprobaju zaron sa roniocima. Peraštani vjekovima organizuju različite pučke fešte, a kićenje mađa posebno se obilježava svakog 1. maja kao simboličan pozdrav proljeću. Prema tradiciji, mještani su juče na pjaci ispred crkve Svetog Nikole okitili stablo mladog brijesta, flašicama mlijeka i vina, koromanima i raznobojnim trakama. Ispred organizatora nevladine organizacije Društvo prijatelja grada Perasta prisutne pozdravila predsjednica Marija Brajinović. Konferencija stripske umjetnosti 2026. pod nazivom Mačkovi dani bit će održana 5. i 6. maja u Kotoru i Tivtu. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Danas će 4 kotorska tima igrati mečeve u 32. kolu domaćeg fudbalskog prvenstva. Bokelj od 19 sati dočekuje lidera na tabeli, ekipu Sutjeske iz Nikšića. Grbalj u 32. kolu druge lige gostuje od 16 sati sastavu Podgorice. Vaterpolisti Primorca od 19 sati u Kotoru dočekuju Budvu u okviru šampionata Crne Gore. Futsal ekipa Boke od 20 sati u Nikšiću igra sa Onogoštom prvu utakmicu baraža za ulazak u prvu ligu.
privremeno se za danas 2. maj i sutra 3. maj zbog održavanja međunarodne brdske trke na regionalnom putu R1 dionica Kotor, novo naselje Trojica, Krstac, odnosno Pržice, odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8:30 do 18 časova, informisali su nas iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima tokom prvog dijela dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 14, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planskih isključenja električne energije na teritoriji opštine Kotar, saopštavaju iz CEDIS-a. Privremeno se za danas, 2. maj i sutra 3. maj, zbog održavanja međunarodne brdske trke na regionalnom putu R1 dionica Kotor, novo naselje Trojica, Krstac, odnosno Pržice, odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8.30 do 18 časova, informišu iz Automoto Saveza Crne Gore. U kinu Boka danas nema filmskih projekcija. Izložba S onu stranu kože akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena je Gradskoj galeriji do 12. maja. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati dežuraće doktorka Gordana Popović, dok će u dječjem dispanzeru do 14 sati raditi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U današnjem izdanju emisije Život je more od 11 sati govorit ćemo o akcentima sa predavanja dr. Vesne Čučić pod nazivom Boka Kotorska i Trst u 19. vijeku. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković. Tokom ovog proljeća nastavljamo da slušamo ciklus emisija Boka u mom srcu pod nazivom Pomorski muzej Crne Gore, koji se bazira na monografiji Radojke Abramović. U 26. epizodi predstavljamo postavku Pomorskog muzeja Crne Gore posvećenu istorijatu kompanije Jugooceanija. Emisiju Boka u mom srcu, koju priprema Saša Karajović, možete slušati subotom od 10.30 i 20.30.

0: slijede informacije o saobraćaju za 2. maj 2026. iz Automoto Saveza Crne Gore. O stanju na putevima ovoga jutra govori Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Na većini putnih pravaca u zemlji saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju. Duž klisure i usjeka mogući nailasti na sitnije odrone. Na dionicama gdje se izvode radovi mogu se očekivati povremeni zastoj ili obustave u saobraćaju. Na regionalnom putu Đurđevića-Tara-Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj je obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara, magistralni put Pljevlja-Žabljak. Odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja u terminima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2. do 31.5. ove godine. Privremeno se za dane 2. i 3. maj zbog održavanja Međunarodne brdske trke na regionalnom putu R1 dionica Kotor, Novo naselje, Trojica, Krstac, Pržice odobrava potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8.30 do 18 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Zbog praznika neće se obustavljati saobraćaj 2. i 3. maja na ovom putnom pravcu. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani, a totalna obustava u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu R30 Bioča-Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica-Bioča. Povremena obustava je ne duže od sat vremena. Jednom trakom na izmjenično saobraća se na dionicama Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara, u centru Tuzi dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo Kolašin. Postoji mogućnost obustave u kraćem terminu tunelu Sozina u vremenu 22:06. Do završetka radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u terminu 23:05 zbog radova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica, magistralni put Nikšić-Danilovgrad. Intenzitet saobraćaja umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji, naročito na putevima koji vode ka turističkim centrima. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
0: Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeveroistočni 4 do 18, mjestimično na udare od 25 do 30 čvorova. Od sredine dana vjetar sjeverozapadni 6 do 20, mjestimično na udare od 25 do 35 čvorova, a u večernjim i noćnim satima uz obalu ponovo sjeveroistočni vjetar. More 2 do 3 prema otvorenom 3 do 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 22 stepena.

0: Infobok Radio Kotora. Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije izdalo je licencu javnoj ustanovi Dom starih Grabovac za pružanje usluge smještaja u prihvatilištu, skloništu za odrasla i starija lica muškog pola, žrtve trgovine ljudima. Time se jača institucionalni odgovor na problem trgovine ljudima i unapređuje dostupnost sveobuhvatne zaštite žrtvama, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva ističu da je realizacija ove mjere dio aktivnosti u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbjednost, koja se odnosi na jačanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Deo komunalnog Kotor nabavilo je novo električno vozilo sa 4 prikolice namijenjeno za transport kontejnera koji se unose, odnosno iznose iz starog grada u terminima predviđenim opštinskom odlukom o čistoći. Upotrebom novog električnog vozila očekuje se značajno smanjenje nivoa buke u poređenju sa prethodno korišćenim vozilom. Vrijednost nabavljenog vozila sa prikolicama iznosila je 44.000 eura bez PDV-a. Manifestacija Svi na Vrmac po treći put u organizaciji turističkih organizacija Kotora i Tivta uz podršku opštine Kotor i brojnih sponzora održana juče na brdu Vrmac. Druženje uz muzički program koji je počeo u 11 sati potrajalo do ponoći. Caritas Kotorske biskupije juče je u Perastu organizovao ekološku akciju pod nazivom Zaron za Boku 2026. Direktor Caritasa Kotorske biskupije Don Željko Pasković kazao je za Radio Kotor da su izvučene velike količine otpada, ali i upozorio da ga u podmorju Peraste ima i do 10 puta više, zbog čega bi ovakve akcije trebalo organizovati češće. U jučerašnjoj akciji učestvovalo je oko 60 ronilaca. Kako je naveo Pasković, jučerašnja aktivnost predstavljala je prvi zaron, dok je za danas planiran nastavak akcije kod hotela Dečedi u Luštica Bay. Tom prilikom bit će organizovana i promocija ronjenja kao sport i hobija uz mogućnost da zainteresovani posjetioci isprobaju zaron sa roniocima. Peraštani vjekovima organizuju različite pučke fešte, a kićenje mađa posebno se obilježava svakog 1. maja kao simboličan pozdrav proljeću. Prema tradiciji, mještani su juče na pjaci ispred crkve Svetog Nikole okitili stablo mladog brijesta, flašicama mlijeka i vina, koromanima i raznobojnim trakama. Ispred organizatora nevladine organizacije Društvo prijatelja grada Perasta prisutne pozdravila predsjednica Marija Brajinović. Konferencija stripske umjetnosti 2026. pod nazivom Mačkovi dani bit će održana 5. i 6. maja u Kotoru i Tivtu. Predstava Klaustrofobična komedija rađena u produkciji Zvezdara teatra gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Danas će 4 kotorska tima igrati mečeve. U 32. kolu domaćeg fudbalskog prvenstva Bokelj od 19 sati dočekuje lidera na tabeli ekipu Sutjeske iz Nikšića. Grbalj u 32. kolu druge lige gostuje od 16 sati sastavu Podgorice. Vaterpolisti Primorca od 19 sati u Kotoru dočekuju Budvu u okviru šampionata Crne Gore. Futsal ekipa Boke od 20 sati u Nikšiću igra sa Onogoštom, prvu utakmicu baraža za ulazak u prvu ligu. Primorac privremeno se za danas 2. maj i sutra 3. maj zbog održavanja međunarodne brdske trke na regionalnom putu R1 dionica Kotor, novo naselje Trojica, Krstac, odnosno Pržice, odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8:30 do 18 časova, informisali su nas iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima tokom prvog dijela dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 14, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Grad Mogilna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima,

0: boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović. Vodič po muzejskoj građi.
2: Muzejska postavka u Palati Grgurina

Posebno muzejsko odjeljenje posvećeno je razvoju pomorskog školstva, začecima i razvoju crnogorskog pomorstva i našim slavnim kapetanima iz manjih komuna Boke Kotorske, koji su udjelovali tokom 19. vijeka sa slikama jenrenjaka iz ovog perioda.

Fotografije na kartonu kapetana Filipa Radoničića iz Dobrote iz 1904. godine poklon je kapetana Đurka Radimira iz Dobrote. Filip Vidov Radoničić bio je kapetan na porodičnim jedrenjacima od 1863. do 66. godine. Postaje poručnik 1868. a onda i kapetan na parobrodima austrijskog Lojda sve do penzije. Zajedno sa svojim bratom Josipom osnovao je brodarsko preduzeće Bokeška plovidba u Kotoru 1891. Bio je dugogodišnji načelnik Dobrotske opštine.

Fotografija na kartonu kapetana Josipa Radoničića s početka 20. vijeka. Poklon je kapetana Đurka Radimira iz Dobrote. Kapetan Josip Vidov Radoničić iz Dobrote bio je kapetan na porodičnim jedrenjacima od 1871. do 1991. godine kada osniva preduzeće Bokešku plovidbu zajedno sa svojim bratom kapetanom Filipom 1891. godine i on je više godina bio načelnik Dobrotske opštine. Na fotografijama je prikazan parobrod Erceg Novi, vlasništvo Bokeške plovidbe, na vezu pri Kotorskoj rivi. Na liniji Kotor-Herceg Novi, ovaj brod je kao i njegov brat blizanac, parobrod Kotor, pristaje u 12 zalivskih naselja. Njegova plovidba od jednog do drugog grada, uključujući i pristajanje u svim zalivskim mjestima, trajala je oko 3,5 sata.

Jugoslavenska oceanska plovidba, skraćeno Jugooceanija, bila je pomorsko trgovačko preduzeće sa sjedištem u Kotoru. Osnovana je 29. decembra 1954. godine nakon dvije godine pripremnih radova. Sve do 12. decembra naredne 55. godine Jugooceanija je poslovala kao preduzeće u izgradnji, kada je i odobreno konačno konstituisanje. Aktom o decentralizaciji trgovačke flote Jugooceaniji je ustupljeno 6 starih parnih brodova, među kojima i Kozara, na kojoj je 26. decembra 1955. održana prva sjednica radničkog savjeta preduzeća. Prve novogradnje Jugooceanija je nabavila 1958.

Period uspješnog poslovanja preduzeća brutalno je okončan rezolucijom Komiteta za sankcije UN-a od 30. maja 1992. godine, kojim je sankcionisan pomorski saobraćaj SFRJ. Tada je otpočela blokada brodova Jugoceanije po sidrištima i lukama širom svijeta, što je ovo preduzeće dovelo do ruba propasti. U novembru 1995. sankcije su ukinute, no dugovi oko otplata, troškovi obnove i 3,5 godine neaktivnosti brodova bez zarade više nisu mogli financijski da se premoste. U oktobru 2003. godine prodat je i posljednji brod Jugoceanije, čime je ovo preduzeće praktično ostalo bez flote.

U muzeju je izloženi i model broda Kotor, donacija kompanije Dabinović. Bulk carrier tipa Handy Size Kotor izgrađen je u brodogradilištu u Južnoj Koreji 2014. godine. Model ovog broda je donacija brodarske kompanije Dabinović iz Monaka, koja je vlasnik tog broda. Ova donacija Pomorskom muzeju Crne Gore predstavlja još jedan izraz povezanosti porodice osnivača sa rodnim krajem, koja se ogleda i u tome što je na brodovima kompanije Dabinović od njenog osnivanja plove gotovo isključivo pomorci iz Boke Kotorske i Dalmacije. Brod Kotor je prva novogradnja u 66 godina dugoj istoriji ove kompanije, koju je osnovao čuveni pomorski preduzetnik Božo Dabinović iz Dobrote, a danas je vodi njegov sin Stefan. Prethodno su se u floti ove firme, osnovane 1956. godine u Švajcarskoj, a kasnije preseljene u Monako, izređala čak 52 polovna trgovačka broda.

0: U muzeju se nalazi i ulje na platnu Kotorska luka autora Peđe Milosavljevića iz druge polovine 20. vijeka, koja je poklon Jugooceanije iz Kotora 2012. godine. Ova velika slika sa pomorskim motivom rad je akademskog slikora Peđe Milosavljevića i bila je izložena u svečanoj sali zgrade Jugooceanije. Sastavljena je iz tri dijela, uokvirena jednostavnim drvenim ramom. Na slici su prikazani jedrenjaci usiljeni u Kotorskoj luci, dok se u pozadini vidi silueta bedema i zidina Svetog Ivana, kao i brda u pozadini zaliva sa istočne strane. U prvom planu su nadrealistički prikazani ljudi i životinjski svijet, ribe i fantastična mitska bića.
1: Korišćena muzika Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

0: Infobok Radio Kotora. Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije izdalo je licencu javnoj ustanovi Dom starih Grabovac za pružanje usluge smještaja u prihvatilištu, skloništu za odrasla i starija lica muškog pola, žrtve trgovine ljudima. Time se jača institucionalni odgovor na problem trgovine ljudima i unapređuje dostupnost sveobuhvatne zaštite žrtvama, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva ističu da je realizacija ove mjere dio aktivnosti u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbjednost, koja se odnosi na jačanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Deo Komunalnog Kotor nabavilo je novo električno vozilo sa 4 prikolice, namijenjeno za transport kontejnera koji se unose, odnosno iznose iz starog grada u terminima predviđenim opštinskom odlukom o čistoći. Upotrebom novog električnog vozila očekuje se značajno smanjenje nivoa buke u poređenju sa prethodno korišćenim vozilom. Vrijednost nabavljenog vozila sa prikolicama iznosila je 44.000 eura bez PDV-a. Manifestacija Svi na Vrmac po treći put u organizaciji turističkih organizacija Kotora i Tivta uz podršku opštine Kotor i brojnih sponzora održana juče na brdu Vrmac. Druženje uz muzički program koji je počeo u 11 sati potrajalo do ponoći. Caritas Kotorske biskupije juče u Perastu organizovao ekološku akciju pod nazivom Zaron za Boku 2026. Direktor Caritasa Kotorske biskupije Don Željko Pasković kazao je za Radio Kotor da su izvučene velike količine otpada, ali i upozorio da ga u podmorju Perasta ima i do 10 puta više, zbog čega bi ovakve akcije trebalo organizovati češće. U jučerašnjoj akciji učestvovalo je oko 60 ronilaca. Kako je naveo Pasković, jučerašnja aktivnost predstavljala je prvi zaron, dok je za danas planirana nastavak akcije kod hotela Dečedi u Luštica Bay. Tom prilikom bit će organizovana i promocija ronjenja kao sport i hobija uz mogućnost da zainteresovani posjetioci isprobaju zaron sa roniocima. Peraštani vjekovima organizuju različite pučke fešte, a kićenje mađa posebno se obilježava svakog 1. maja kao simboličan pozdrav proljeću. Prema tradiciji, mještani su juče na pjaci ispred crkve Svetog Nikole okitili stablo mladog brijesta, flašicama mlijeka i vina, koromanima i raznobojnim trakama. Ispred organizatora nevladine organizacije Društvo prijatelja grada Perasta prisutne pozdravila predsjednica Marija Brajinović. Konferencija stripske umjetnosti 2026. pod nazivom Mačkovi dani bit će održana 5. i 6. maja u Kotoru i Tivtu. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Danas će 4 kotorska tima igrati mečeve u 32. kolu domaćeg fudbalskog prvenstva. Bokelj od 19 sati dočekuje lidera na tabeli, ekipu Sutjeske iz Nikšića. Grbalj u 32. kolu druge lige gostuje od 16 sati sastavu Podgorice. Vaterpolisti Primorca od 19 sati u Kotoru dočekuju Budvu u okviru šampionata Crne Gore. Futsal ekipa Boke od 20 sati u Nikšiću igra sa Onogoštom prvu utakmicu baraža za ulazak u prvu ligu. privremeno se za danas 2. maj i sutra 3. maj zbog održavanja međunarodne brdske trke na regionalnom putu R1 dionica Kotor, Novo naselje, Trojica, Krstac, odnosno Pržice, odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8.30 do 18 časova, informisali su nas iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima tokom prvog dijela dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 14, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: U narednim minutima saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 2. maj. U 1519. godine umro Leonardo da Vinci, italijanski slikar, vajar, pronalazač i mislilac. Njegove najpoznatije slike su Mona Liza, Sveta Ana, Bogorodica u pećini i Tajna večera. Na današnji dan 1567. godine umro je pisac Marin Držić. Najznačajnija dijela su mu Dundomaroje, Pomet, Novela od Stanca i druga. U 1660. godine rođen je italijanski kompozitor Pietro Scarlatti, osnivač je operske škole u Napulju. Drugog maja 1904. godine rođen je američki pjevač i glumac Bing Crosby. Rekorder je po broju snimljenih ploča i dobitnik Oscara za film Idući svojim putem. Na današnji dan 1999. godine umro je britanski glumac Oliver Reed. Sve najbolje uloge ostvaruju filmovima Tommy i Oliver Twist.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Dragi slušalci, u najavi popodnevnog programa izdvajamo emisije Info pregled u 13.30. U 14 sati je muzička geografija. Do sredine juna ove godine pratit ćete emisije iz ciklusa Upoznaj svijet, koji je baziran na putopisima Željka Pantelića, objavljenim u magazinu Original. U 15. emisiji Pričom i muzikom vodimo vas u Lisabon i njegovu okolinu. Muzičku geografiju priprema Saša Karajović. U 15 sati je Kutak za klasiku. Pjesma Eurovizije i klasična muzika na prvi pogled djeluju kao dva suprotstavljena svijeta. Jedan definisan pop estetikom i spektaklom, a drugi tradicijom i strogom formom. Ipak njihova veza je duboka, od samih temelja takmičenja do savremenih nastupa. Svaki prenos Eurovizije počinje prepoznatljivom fanfarom. To nije savremena kompozicija, već dio djela Te Deum iz 17. vijeka. Evropska radiodifuzna unija izabrala je ovaj klasični komad kao svoj zaštitni znak 1954. godine, čime je klasična muzika postala trajni dio identiteta i eurosonga. Kutak za klasiku priprema također Saša Karajović. U 16 sati je Vikendom bez dnevnog reda te reprize emisija. Ugodno popodne želi vam Savo Popović iz muzičke tonske režije, a lijep dan i od mene Nataše Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planskih isključenja električne energije na teritoriji opštine Kotor, saopštavaju iz CEDIS-a. Privremeno se za danas, 2. maj i sutra 3. maj, zbog održavanja međunarodne brdske trke na regionalnom putu R1, dionica Kotor, novo naselje Trojica, Krstac, odnosno Pržice, odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8.30 do 18 časova, informišu iz Automoto Saveza Crne Gore. U kinu Boka danas nema filmskih projekcija. Izložba S onu stranu kože akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena je Gradskoj galeriji do 12. maja. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati dežuraće doktorka Gordana Popović, dok će u dječjem dispanzeru do 14 sati raditi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović. Infoblok Radio Kotora.
2: Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji izdalo je licencu javnoj ustanovi Dom starih Grabovac za pružanje usluge smještaja u prihvatilištu, skloništu za odrasla i starija lica muškog pola, žrtve trgovine ljudima. Time se jača institucionalni odgovor na problem trgovine ljudima i unapređuje dostupnost sveobuhvatne zaštite žrtvama, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva ističu da je realizacija ove mjere dio aktivnosti u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbjednost, koja se odnosi na jačanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Deo komunalnog Kotor nabavilo je novo električno vozilo sa 4 prikolice namijenjeno za transport kontejnera koji se unose, odnosno iznose iz starog grada u terminima predviđenim opštinskom odlukom o čistoći. Upotrebom novog električnog vozila očekuje se značajno smanjenje nivoa buke u poređenju sa prethodno korišćenim vozilom. Vrijednost nabavljenog vozila sa prikolicama iznosila je 44.000 eura bez PDV-a. Manifestacija Svi na Vrmac po treći put u organizaciji turističkih organizacija Kotora i Tivta uz podršku opštine Kotor i brojnih sponzora održana juče na brdu Vrmac. Druženje uz muzički program koji je počeo u 11 sati potrajalo do ponoći. Caritas Kotorske biskupije juče je u Perastu organizovao ekološku akciju pod nazivom Zaron za Boku 2026. Direktor Caritasa Kotorske biskupije Don Željko Pasković kazao je za Radio Kotor da su izvučene velike količine otpada, ali i upozorio da ga u podmorju Peraste ima i do 10 puta više, zbog čega bi ovakve akcije trebalo organizovati češće. U jučerašnjoj akciji učestvovalo je oko 60 ronilaca. Kako je naveo Pasković, jučerašnja aktivnost predstavljala je prvi zaron, dok je za danas planiran nastavak akcije kod hotela The Chedi u Luštica Bay. Tom prilikom bit će organizovana i promocija ronjenja kao sport i hobija uz mogućnost da zainteresovani posjetioci isprobaju zaron sa roniocima. Peraštani vjekovima organizuju različite pučke fešte, a kićenje mađa posebno se obilježava svakog 1. maja kao simboličan pozdrav proljeću. Prema tradiciji, mještani su juče na pjaci ispred crkve Svetog Nikole okitili stablo mladog brijesta, flašicama mlijeka i vina, koromanima i raznobojnim trakama. Ispred organizatora nevladine organizacije Društvo prijatelja grada Perasta prisutne pozdravila predsjednica Marija Brajinović. Konferencija stripske umjetnosti 2026. pod nazivom Mačkovi dani bit će održana 5. i 6. maja u Kotoru i Tivtu. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Danas će 4 kotorska tima igrati mečeve. U 32. kolu domaćeg fudbalskog prvenstva Bokelj od 19 sati dočekuje lidera na tabeli, ekipu Sutjeske iz Nikšića. Grbalj u 32. kolu druge lige gostuje od 16 sati sastavu Podgorice. Vaterpolisti Primorca od 19 sati u Kotoru dočekuju Budvu u okviru šampionata Crne Gore. Futsal ekipa Boke od 20 sati u Nikšiću igra sa Onogoštom, prvu utakmicu baraža za ulazak u prvu ligu. Privremeno se za danas 2. maj i sutra 3. maj zbog održavanja međunarodne brdske trke na regionalnom putu R1 dionica Kotor, novo naselje Trojica, Krstac, odnosno Pržice, odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8.30 do 18 časova, informisali su nas iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima tokom prvog dijela dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 14, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.
3: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
1: Mjesec maj po tradiciji je evrovizijski, s obzirom da se početkom ili sredinom ovog mjeseca održava izbor za najbolju pjesmu Europe. Ove godine odlučili smo da kroz tri emisije Kutka za klasiku napravimo vezu između pjesme Eurovizije i klasične muzike. Na prvi pogled to izgleda pomalo neobično, ali postoji i itekako mnogo prožimanja klasike i Eurovizije. Klasična muzika i pjesma Eurovizije preplitali su se kroz istoriju. U početku to su bili nastupi izvođača klasične muzike u jednom novom savremenom okruženju, a u posljednje vrijeme sve više se razmišlja o integraciji klasične muzike sa modernim pop zvukom, spajajući tradiciju i inovaciju. Postoji tendencija da se miješaju elementi klasične muzike, kao što su orkestracije i vokalne tehnike, sa modernim ritmovima, a ponekad se klasični instrumenti ili orkestarske podloge koriste za pojačavanje dramatičnosti i kvaliteta pjesme. Pjesma Eurovizije bila je i ostala izvor mnogih pop klasika, a danas postoji interesovanje i za uvođenje klasičnih elemenata u savremene eurovizijske kompozicije. Na početku svakog prenosa Eurovizije, ne samo Eurosonga, začuju se prepoznatljive fanfare. To nije neka nova, savremena kompozicija, već je dio dijela Te Deum, koje je napisao barokni kompozitor Marc-Antoine Charpentier u 17. vijeku. Evropska radiodifuzna unija odabrala je ovaj klasični komad kao svoj zaštitni znak još 1954. godine, čime je klasična muzika postala trajni dio identiteta i pjesme Eurovizije.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Prva takmičenja za najbolju pjesmu Evrope obilježili su i nastupi pojedinih operskih pjevača. Svakako u početku i samo prisustvo orkestra primoravalo je autore da razmišljaju o pjesmama kroz prizmu klasične muzičke teorije. Na početku slušamo tri takmičara iz prvih desetak godina Eurovizijskog festivala. U pitanju su operski izvođači koji su svoj stil pjevanja unili i u takmičarske pjesme. Još 1957. godine na drugom festivalu Patricia Bredin iz Ujedinjenog kraljevstva izvela je numeru All. 1962. Eleonore Schwarz iz Austrije pjevala je Nur in der Wiener Luft, a 1965. Ingvar Wixel iz Švedske nastupio je sa numerom Annorstades Vals.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planskih isključenja električne energije na teritoriji opštine Kotar, saopštavaju iz CEDIS-a. Privremeno se za danas, 2. maj i sutra 3. maj, zbog održavanja međunarodne brdske trke na regionalnom putu R1, dionica Kotor, novo naselje Trojica, Krstac, odnosno Pržice, odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8.30 do 18 časova, informišu iz Automoto Saveza Crne Gore. U kinu Boka danas nema filmskih projekcija. Izložba S onu stranu kože akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena je Gradskoj galeriji do 12. maja. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Dobar dan i dobrodošli u prvo majsko izdanje emisije Vikendom bez dnevnog reda. Njeno premijerno emitovanje ide tokom prvomajskih praznika, pa pretpostavljam da uživate u odmoru, ali da ipak imate dovoljno vremena da poslušate i sve ono što smo vam pripremili za narednih 90 minuta. Na početku najavit ćemo premijeru dugo očekivanog nastavka filma Đavo nosi Pradu. Tu je i treća sezona rado gledane domaće serije Sjenke nad Balkanom. A donosimo i pregled novih serijskih naslova na streaming platformama. U onom drugom, takozvanom muzičkom poluvremenu, koje nešto duže traje, prvo ćemo se osvrnuti na nedavno završeno Beogradsko proljeće, koje ove godine bilo revijalnog karaktera, s obzirom da je proslavilo 65 godina postojanja. Nakon toga uslijedit će redovni prilog koji slušamo tokom aprila mjeseca u susret Eurosongu. Danas ćemo imati priliku da preslušamo posljednjih 5 pjesama iz drugog polufinala ovogodišnje pjesme Eurovizije. To su numere iz Australije, Ukrajine, Albanije, Malte i Norveške. A na početku današnjeg druženja imat ćemo priliku da čujemo novu pjesmu grupe Van Gogh Za planetu SOS.

0: Novi dio mnogima omiljenog filma Đavo nosi Pradu donosi priču o Mirandi Priestly, moćnoj urednici modnog časopisa Runway, koji pokušava da se snađe u svijetu u kome je štampano novinarstvo izumire. Njena bivša mlada asistentkinja Emily Charlton sada je uticajni rukovodilac u moćnoj grupaciji za oglašavanje, a Prislijevoj novac je očajnički potreban, što dodatno komplikuje njihov odnos. Interesovanje publike za ovaj nastavak je primjetno još od najave filma, što i ne čudi s obzirom na kultni status koji je ostvario original iz 2006. Nastavak ovog filma još jednom okuplja originalnu glumačku ekipu Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tuccia, dok se glumačkoj postavi pridružuju i nova imena poput Kenneta Branagh, Simone Ashley i Lucy Liu. Poseban akcenat stavljen je i na atraktivnu muziku. Među numerama koje prate ovaj film nalazi se i vodeći single Runaway, koji su snimile Lady Gaga i Doechii, kao i čuvene pjesme Vogue i Cerulean Blue, koje izvode Madonna i Lana Del Rey. Snimanje je pratili velika pažnja javnosti, naročito tokom rada na ulicama New Yorka, gdje su se svakodnevno okupljali obožavaoci i paparaci. Za razliku od prvog filma, ovoga puta modne kuće su bile otvorenije za saradnju, pa je dio scena nastao tokom stvarnih događanja kao što je nedjelja mode u Milanu. Zanimljivo je i da je Meryl Streep imala priliku da se neposredno upozna sa Annom Wintour, legendarnom urednicom modnog magazina Vogue, čiji je lik i djelo poslužio kao inspiracija za lik Mirande Priestly. Nastavak popularnog filma stigao je pred publiku krajem aprila uz specijalne projekcije koje su predstavljene u Screen X formatu sa tri platna, tako da se ovaj filmski hit može gledati na 270 stepeni.
1: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
2: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: What?
1: Would have been a bit much for a newsroom.
3: This is you.
1: Oh!
3: Who gives away Chanel?
4: I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
5: You are here to help us through our current scandal.
6: Click, click, click, click, everywhere.
5: But I did not hire you, and all I need to do is bide my time until you fail. Won't you take the train, dear?
7: Might show up late, might be on time. Just wait, I'm coming.
8: I'm going to make something of this job.
9: You could write a book. The definitive Mirandi Priestly expose.
10: May the bridges I burn light my way.
5: Wait, wait. I hope that's not what you're wearing to the dinner.
3: That's all.
11: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
12: No matter what, no matter what,

0: video emituje tokom aprila. Jedna od najprovokativnijih serija u svojoj završnici donosi konačni rat između okrutnog i narcisoidnog superjunaka Homelandera, koji vlada distopijskom Amerikom i nekada smrtnika, a sada također superjunaka Billya Butchera, koji će pokušati da okončaju njegovu diktaturu. Nakon što je za Netflix napravio Malenog Irvasa, jednu od najboljih i najnagrađivanijih serija u 2024. godini, Richard Gadd je za HBO Max uradio burnu dramu Braća, u kojoj tumači jednog od dvojice glavnih likova. Gadd je Ruben, a Jamie Bell je Nile i njihov gotovo bratski odnos, iako nisu u srodstvu, prati se gotovo tokom 4 decenije. Serija istražuje teme bratstva, nasilja i muških odnosa.
1: Hello. For those that don't know me, I'm Reuben Pallister, and I'm going to tell you about Niall Kennedy. I remember the first time I met him. He was only a kid.
2: Reuben's moved into your room.
3: What? No way.
2: He's a psycho. It's always
4: around ones, you know, doesn't bother you or something.
5: Are your boyfriend?
6: Are these guys bothering you?
4: Why do you care?
7: We're family now.
4: Reuben, it's the best and the worst thing all at once.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
5: Music Box.

Jubilarno 65. Beogradsko proljeće održano je 24. aprila u MTS Torani, a ovogodišnje izdanje festivala bilo je u znaku revijalnog programa i podsjećanje na najveće hitove domaće i pop zabavne muzike. Na sceni su se uz brojne umjetnike našao i revijski orkestar muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, predvođen dirigentkinjom Olgom Visarčić. Ovogodišnji festival je svojevrsni omaž tradiciji Beogradskog proljeća, pa smo tako imali i priliku da čujemo pjesme koje je ovaj festival, koje su i ovaj festival obilježile, koje se pjevaju i danas. Publika je imala priliku da ponovo vidi na sceni neke od najznačajnijih učesnika, među kojima su i Maja Džeklijevska, Lado Leskovar i Dragan Mijalkovski, dok su u MTS dvorani bili prisutni brojni doajeni domaće muzičke scene. Njihove pjesme izvela je mlađa generacija pjevača. Tako su u publici bili Leo Martin, Nada Pavlović, Boris Bizetić, Radmila Karaklajić, Žarko Dančuo i Zoran Leković, a njihove pjesme su oživjeli mlađi pjevači, odnosno generacije, koje su kasnije nastavile njihovu tradiciju. To su Ana Petanovski, Nataša Mihajlović, Zeina, Dušan Svilar, Princ od Vranje, Milan Bujaković. Zanimljivo je da su najveći hitovi festivala dobili savremenije ruho, odnosno aranžmane, ali ih je izveo veliki revijski orkestar.

Eurosong 2026. godine je 70. po redu izbor za najbolju pjesmu Eurovizije, koji će biti održan u Beču nakon prošlogodišnje pobjede Austrije u Bazelu u Švajcarsku sa pjesmom Wasted Love. U organizaciji Evropske radiodifuzne unije i austrijskog državnog emitera ORF, ovo će biti treći put da se takmičenje održava u Beču poslije 1967. i 2015. godine. 35 zemalja učestvuje na ovogodišnjem takmičenju, što je za dvije manje nego 2025. a ujedno i najmanji broj učesnika od 2003. prije uvođenja polufinala. Island, Irska, Holandija, Slovenija i Španija bojkotuju takmičenje u znak protesta zbog učešća Izraela uprkos ratu u Gazi, što je ujedno i najveći bojkot u istoriji takmičenja. Ove godine Bugarska, Moldavija i Rumunija vraćaju se na takmičenje nakon odsustva. Žrijeb za polufinala održan je 12. januara u Beču. Prvo polufinale održava se 12. maja i u njemu će učestovati ukupno 15 zemalja. Pravo glasa imaće i žiri i publika iz Italije i Njemačke, kao i publika iz zemalja ostatka svijeta. U prvoj polovini prvog polufinala nastupaju Gruzija, Grčka, Moldavija, Portugal, Hrvatska, Finska i Švedska, a u drugoj polovini Belgija, Estonija, Izrael, Litvanija, Poljska, San Marino, Srbija, Crna Gora. Drugo polufinale održava se 14. maja i u njemu će učestovati 15 zemalja, a pravo glasa imaće i žiri i publika iz Austrije, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, kao i publika iz zemalja ostatka svijeta. U prvoj polovini drugog polufinala slušat ćemo pjesme iz Azerbejdžana, Bugarske, Jermenije, Luksemburga, Rumunije, Češke i Švajcarske, a u drugoj polovini nastupaju takmičari iz Albanije, Australije, Danske, Kipra, Letonije, Malte, Norveške i Ukrajine. Po 10 najbolje plasiranih numera iz oba polufinala, uključujući i direktne finaliste, a to su zemlje Velike četvorke i prošlogodišnji pobjednik Austrija, kompletiraće veliko finale koje će biti održano u subotu 16. maja. Svih 35 država, kao i ostatak svijeta, imaće mogućnost da glasa u finalu.

0: U ovoj emisiji preslušavamo posljednju trećinu drugog polufinala pjesme Eurovizije u Beču. Slijede numere iz Australije, Ukrajine, Albanije, Malte i Norveške.
1: Australija.
0: Od tinejdžerske senzacije do statusa jedne od najostvarenijih umjetnica današnjice, Delta Goodrem je izgradila karijeru koja obuhvata vrhove muzičkih top lista, filmska platna i humanitarni rad. Delta je svoj prvi ugovor sa izdavačkom kućom potpisala sa samo 15 godina, a ubrzo nakon toga je stekla i planetarnu slavu debitantskim albumom Innocent Eyes. Ovaj projekat ostao je zabilježen kao jedan od najprodavanijih u istoriji Australije. Tokom karijere Delta je prodala više od 9 miliona albuma širom svijeta, postigavši impresivni niz od 5 number one albuma i 9 singlova na samim vrhovima top lista. Kao cijenjena autorka i saradnica, Delta je dijelila studio i binu sa nekim od najvećih imena u istoriji popularne muzike, uključujući i Celine Dion, Olivia Newton-John, Tonya Bennetta i Michaela Boltona. Njena sposobnost da se prilagodi različitim žanrovima uz zadržavanje prepoznatljive emocije učvrstila njenu poziciju u samom vrhu muzičke industrije. Osim u muzici, Delta ostvarila i uspješnu karijeru kao glumica, od legendarne serije Neighbors do globalnog Netflix hita Love is in the Air. Publika je pamti i kao mentorku tokom 9 sezona show programa The Voice Australia, kao i po nezaboravnoj ulozi Grizabele u musicalu Cats. Njen utjecaj se proteže i na preduzetništvo i književnost. Njena knjiga Bridge Over Troubled Dreams postala je bestseller broj 1, dok je njen debitantski parfem zabilježen kao najprodavaniji miris u istoriji australijskog tržišta. Australska nacionalna televizija SBS je interno odabrala jednu od najvećih zvijezda Australije za predstavnicu na ovogodišnjoj pjesmi Eurovizije. Australija, Delta Goodrem, Eclipse.

0: Ukrajina.
1: Projekat Leleka, iza koga stoji talentovana Viktorija Leleka, predstavlja jedan od najautentičnijih glasova savremene etno-jazz scene Ukrajine, spajajući duboko ukorinjenu tradiciju sa modernim umjetničkim izrazom. Viktorija Leleka je svoj umjetnički put započela na Pozorišnom univerzitetu Karpenko Kari u Kijevu, nakon čega je radila kao glumica u prestižnom Molodiji teatru. Međutim, želja za muzičkim usavršavanjem odvela ju je u Berlin 2016. gdje je osnovala projekat Leleka. Svoju muzičku stručnost krunisala i master diplomom iz jazz kompozicije u Dresdenu, kao i studijama filmske kompozicije na univerzitetu Babelsberg. U proteklih 10 godina Leleka je objavila 5 albuma i brojne singlove koji su privukli pažnju u publike širom Europe. Njen talenat za kompoziciju prepoznala je i filmska industrija, pa potpisuje muziku za popularnu ukrajinsku seriju. Njena muzika nije samo zvuk, već i slojevita interpretacija koja objedinjuje ukrajinsko nasljeđe i savremeni sofisticirani aranžman. Samo ime projekta Leleka na ukrajinskom znači roda, ptica selica koja se uvijek vraća svom domu. Za Viktoriju to nije samo poetski simbol, već i proživljeno iskustvo koje prožima svaku njenu pjesmu. Kroz svoj rad ona uspjeva da zadrži neraskidivu vezu sa domovinom, istovremeno gradeći mostove ka međunarodnoj publici kroz univerzalni jezik džeza i modernog zvuka. Ukrajina, Leleka,

0: Albanija.
1: Mladi umjetnik Alis, prepoznatljiv po dubokoj emociji i virtuoznosti na klaviru i gitari, krunisao je svoj munjeviti uspon na muzički tron Albanije osvajanjem prestižnog festivala. Alisova karijera dobila je snažan zamah nakon pobjede u petom izdanju takmičenja X Factor Albania. Taj uspjeh mu je otvorio vrata najvećih regionalnih scena, ali mu je omogućio i da kroz sviranje klavira i gitare eksperimentiše sa raznim stilovima. Rezultat je jedinstveni umjetnički identitet u kome se savremeni pop zvuk prepliče sa intimnim ličnim stihovima. Ono što Alisa izdvaja na sceni jeste i njegova sposobnost da kroz pjesme ispriča dirljive priče. Njegovi tekstovi često su inspirisani porodicom, ljubavlju i onim malim svakodnevnim trenucima koji oblikuju ljudske živote. Ta emocionalna neposrednost postala je njegov zaštitni znak, stvarajući snažnu vezu sa publikom. Njegov put na najznačajnijem albanskom festivalu bio je obilježen stalnim napretkom. Na 63. izdanju festivali i Kengesh Ali se osvojio visoko treće mjesto, čime je potvrdio status jedne od najuzbudljivijih novih zvijezda. Međutim, pravi trijumf uslijedio je samo godinu dana kasnije. Na 64. izdanju festivala, krajem decembra prošle godine, Ali se odnio pobjedu sa pjesmom Nan, čime je zacementirao svoje mjesto u istoriji albanske muzike i osigurao ulogu jednog od ambasadora tamošnje muzičke scene. Albanija, Alis, Nan.

0: Norveška.
1: Novi muzički fenomen iz Bergena, Jonas Lov, za kratko vrijeme je prešao put od talentovanog debitanta do jednog od najmoćnijih izvođača u Norveškoj, krunisavši svoj uspon velikom pobjedom na nacionalnom izboru za pjesmu Eurovizije. Norveška javnost prvi put je ozbiljno primijetila Jonasa 2025. tokom 10. sezone takmičenja The Voice Norway. Svojom specifičnom hrapavošću u glasu i scenskim nastupom koji je djelovao daleko zrelije od njegovih godina, Jonas je podjednako fascinirao i vokalne trenere i publiku kraj malih ekrana. Ljeto 2025. proveo je potvrđujući status vrhunskog live izvođača na nekim od najvećih norveških festivalskih bina. Kao zabavljač, Jonas je postao prepoznatljiv po nevjerovatnoj energiji i jedinstvenom stilu, ali prije svega po sposobnosti da sruši barijeru između bine i publike, stvarajući autentičnu povezanost sa svakim slušalcem. Njegov muzički izraz koji hrabro poigrava sa različitim žanrovima izdvojio ga je kao umjetnika koji se ne plaši eksperimentisanja. I upravo ta autentičnost i upečatljivi scenski identitet donijeli su mu pobjedu na ovogodišnjem izdanju Melodi Grand Prix-a. Ovim triumfom Jonas Lov je zacementirao svoju poziciju nove norveške muzičke zvijezde koja je spremna da svoj raskošni talenat sada predstavi evropskoj i svjetskoj javnosti. Norveška, Jonas Lov, ja.

0: pjesmi Eurovizije. Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Infobok Radio Kotora. Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije izdalo je licencu javnoj ustanovi Dom starih Grabovac za pružanje usluge smještaja u prihvatilištu, skloništu za odrasla i starija lica muškog pola, žrtve trgovine ljudima. Time se jača institucionalni odgovor na problem trgovine ljudima i unapređuje dostupnost sveobuhvatne zaštite žrtvama, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva ističu da je realizacija ove mjere dio aktivnosti u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbjednost, koja se odnosi na jačanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Deo Komunalnog Kotor nabavilo je novo električno vozilo sa 4 prikolice, namijenjeno za transport kontejnera koji se unose, odnosno iznose iz starog grada u terminima predviđenim opštinskom odlukom o čistoći. Upotrebom novog električnog vozila očekuje se značajno smanjenje nivoa buke u poređenju sa prethodno korišćenim vozilom. Vrijednost nabavljenog vozila sa prikolicama iznosila je 44.000 eura bez PDV-a. Manifestacija Svi na Vrmac po treći put u organizaciji turističkih organizacija Kotora i Tivta uz podršku opštine Kotor i brojnih sponzora održana juče na brdu Vrmac. Druženje uz muzički program koji je počeo u 11 sati potrajalo do ponoći. Caritas Kotorske biskupije juče je u Perastu organizovao ekološku akciju pod nazivom Zaron za Boku 2026. Direktor Caritasa Kotorske biskupije Don Željko Pasković kazao je za Radio Kotor da su izvučene velike količine otpada, ali i upozorio da ga u podmorju Perasta ima i do 10 puta više, zbog čega bi ovakve akcije trebalo organizovati češće. U jučerašnjoj akciji učestvovalo je oko 60 ronilaca. Kako je naveo Pasković, jučerašnja aktivnost predstavljala je prvi zaron, dok je za danas planiran nastavak akcije kod hotela Dečedi u Luštica Bay. Tom prilikom bit će organizovana i promocija ronjenja kao sport i hobija uz mogućnost da zainteresovani posjetioci isprobaju zaron sa roniocima. Peraštani vjekovima organizuju različite pučke fešte, a kićenje mađa posebno se obilježava svakog 1. maja kao simboličan pozdrav proljeću. Prema tradiciji, mještani su juče na pjaci ispred crkve Svetog Nikole okitili stablo mladog brijesta, flašicama mlijeka i vina, koromanima i raznobojnim trakama. Ispred organizatora nevladine organizacije Društvo prijatelja grada Perasta prisutne pozdravila predsjednica Marija Brajinović. Konferencija stripske umjetnosti 2026. pod nazivom Mačkovi dani bit će održana 5. i 6. maja u Kotoru i Tivtu. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Danas će 4 kotorska tima igrati mečeve u 32. kolu domaćeg fudbalskog prvenstva. Bokelj od 19 sati dočekuje lidera na tabeli, ekipu Sutjeske iz Nikšića. Vaterpolisti Primorca od 19 sati u Kotoru dočekuju Budvu u okviru šampionata Crne Gore. Futsal ekipa Boke od 20 sati u Nikšiću igra sa Onogoštom. Prvu utakmicu baraža za ulazak u prvu ligu. Privremeno se za danas 2. maj, sutra 3. maj zbog održavanja međunarodne brdske trke na regionalnom putu R1 dionica Kotor, novo naselje Trojica, Krstac, odnosno Pržice, odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8.30 do 18 časova, informisali su nas iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima tokom prvog dijela dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 14, najviša dnevna od 7 do 22 stepena.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

Simply the Best pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.

0: Boka u mom srcu.
1: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović, vodič po muzejskoj građi.
2: Muzejska postavka u Palati Grgurina.

Posebno muzejsko odjeljenje posvećeno je razvoju pomorskog školstva, začecima i razvoju crnogorskog pomorstva i našim slavnim kapetanima iz manjih komuna Boke Kotorske, koji su udjelovali tokom 19. vijeka sa slikama jenrenjaka iz ovog perioda.

Fotografija na kartonu kapetana Filipa Radoničića iz Dobrote iz 1904. godine poklon je kapetana Đurka Radimira iz Dobrote. Filip Vidov Radoničić bio je kapetan na porodičnim jedrenjacima od 1863. do 66. godine. Postao je poručnik 1868. a onda i kapetan na parobrodima austrijskog Lojda sve do penzije. Zajedno sa svojim bratom Josipom osnovao je brodarsko preduzeće Bokeška plovidba u Kotoru 1891. Bio je dugogodišnji načelnik Dobrotske opštine.

Fotografija na kartonu kapetana Josipa Radoničića s početka 20. vijeka. Poklon je kapetana Đurka Radimira iz Dobrote. Kapetan Josip Vidov Radoničić iz Dobrote bio je kapetan na porodičnim jedrenjacima od 1871. do 1891. godine kada osniva preduzeće Bokešku plovidbu zajedno sa svojim bratom kapetanom Filipom 1891. godine i on je više godina bio načelnik Dobrotske opštine. Na fotografijama je prikazan parobrod Erceg Novi, vlasništvo Bokeške plovidbe, na vezu pri Kotorskoj rivi. Na liniji Kotor-Herceg Novi, ovaj brod je kao i njegov brat blizanac, parobrod Kotor, pristaje u 12 zalivskih naselja. Njegova plovidba od jednog do drugog grada, uključujući i pristajanje u svim zalivskim mjestima, trajala je oko 3,5 sata.

Jugoslavenska oceanska plovidba, skraćeno Jugooceanija, bila je pomorsko-trgovačko preduzeće sa sjedištem u Kotoru. Osnovana je 29. decembra 1954. godine nakon 2 godine pripremnih radova. Sve do 12. decembra naredne 1955. godine Jugooceanija je poslovala kao preduzeće u izgradnji, kada je i odobreno konačno konstituisanje. Aktom o decentralizaciji trgovačke flote Jugooceaniji je ustupljeno 6 starih parnih brodova, među kojima i Kozara, na kojoj je 26. decembra 1955. održana prva sjednica Radničkog savjeta preduzeća. Prve novogradnje Jugooceanija je nabavila 1958.

period uspješnog poslovanja preduzeća brutalno je okončan rezolucijom Komiteta za sankcije UN-a od 30. maja 1992. godine, kojim je sankcionisan pomorski saobraćaj SFRJ. Tada je otpočela blokada brodova Jugoceanije po sidrištima i lukama širom svijeta, što je ovo preduzeće dovelo do ruba propasti. U novembru 1995. sankcije su ukinute, no dugovi oko otplata, troškovi obnove i 3,5 godine neaktivnosti brodova bez zarade više nisu mogli financijski da se premoste. U oktobru 2003. godine prodat je i posljednji brod Jugoceanije, čime je ovo preduzeće praktično ostalo bez flote.

U muzeju je izložen i model broda Kotor, donacija kompanije Dabinović. Bulk carrier tipa Handy Size Kotor izgrađen je u brodogradilištu u Južnoj Koreji 2014. godine. Model ovog broda je donacija brodarske kompanije Dabinović iz Monaka, koja je vlasnik tog broda. Ova donacija Pomorskom muzeju Crne Gore predstavlja još jedan izraz povezanosti porodice osnivača sa rodnim krajem, koja se ogleda i u tome što je na brodovima kompanije Dabinović od njenog osnivanja plove gotovo isključivo pomorci iz Boke Kotorske i Dalmacije. Brod Kotor je prva novogradnja u 66 godina dugoj istoriji ove kompanije, koju je osnovao čuveni pomorski preduzetnik Božo Dabinović iz Dobrote, a danas je vodi njegov sin Stefan. Prethodno su se u floti ove firme, osnovane 1956. godine u Švajcarskoj, a kasnije preseljene u Monako, izređala čak 52 polovna trgovačka broda.

0: U muzeju se nalazi i ulje na platnu Kotorska luka autora Peđe Milosavljevića iz druge polovine 20. vijeka, koja je poklon Jugooceanije iz Kotora 2012. godine. Ova velika slika sa pomorskim motivom rad je akademskog slikora Peđe Milosavljevića i bila je izložena u svečanoj sali zgrade Jugooceanije. Sastavljena je iz tri dijela, uokvirena jednostavnim drvenim ramom. Na slici su prikazani jedrenjaci usiljeni u Kotorskoj luci, dok se u pozadini vidi silueta bedema i zidina Svetog Ivana, kao i brda u pozadini zaliva sa istočne strane. U prvom planu su nadrealistički prikazani ljudi i životinjski svijet, ribe i fantastična mitska bića.
1: Korišćena muzika Kotorska kola Božidara Martinovića, bazirana na motivima Dobrotskog i Škaljarskog kola.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled. Pratite info pregled za subotu 2. maj 2026. Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije izdalo je licencu javnoj ustanovi Dom starih Grabovac za pružanje usluge smještaja u prihvatilištu, skloništu za odrasla i starija lica muškog pola, žrtve trgovine ljudima. Time se jača institucionalni odgovor na problem trgovine ljudima i unapređuje dostupnost sveobuhvatne zaštite žrtvama, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva ističu da je realizacija ove mjere dio aktivnosti u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbjednost, koje se odnosi na jačanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Deo Komunalnog Kotor nabavilo je novo električno vozilo sa 4 prikolice namijenjeno za transport kontejnera koji se unose odnosno iznose iz starog grada u terminima predviđenim opštinskom odlukom o čistoći. Upotrebom novog električnog vozila očekuje se značajno smanjenje nivoa buke u poređenju sa prethodno korišćenim vozilom. Vrijednost nabavljenog vozila sa prikolicama iznosila je 44.000 eura bez PDV-a. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić posredstvom predsjednika zajednice Italijana Crne Gore Aleksandra Dendera ugostio je direktora direktorata za međunarodne odnose pri regiji Friuli Venecija Giulia u Trstu Pierpaola Robertija, šefa kancelarije za odnose sa javnostima pomenute regije Demetrija Damjanija, predsjednika Narodnog univerziteta u Trstu Edvina Jerijana sa suprugom i generalnog sekretara Narodnog univerziteta u Trstu Fabricija Somu.
2: Tokom sastanka predsjednik Jokić istakao je značaj saradnje Kotora sa italijanskim gradovima, naglašavajući zajedničko kulturno-istorijsko nasljeđe koje povezuje ove prostore. Poseban akcenat stavljen je na činjenicu da se Kotor kao i važni lokaliteti u regiji Friuli Venecija Giulia nalaze na reprezentativnoj listi svjetske baštine UNESCO-a. Sagovornici su razgovarali o produbljivanju bilateralne saradnje, naročito u oblasti obrazovanja, pri čemu su razmotrene mogućnosti za unapređenje saradnje između relevantnih kulturno-obrazovnih institucija. Obostrano izražena spremnost za jačanje saradnje i njegovanje prijateljskih odnosa uz uvjerenje da će susret doprinijeti konkretnim inicijativama u narednom periodu. U tom kontekstu istaknuta je i važnost korištenja dostupnih evropskih programa i fondova koji mogu podržati zajedničke projekte. Sastanku su prisustvovale i glavna administratorka opštine Kotor Marina Bjelja, kao i sekretarica Udruženja Italijana u Kotoru Slađana Vučetić.
1: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić vjeruje da će sistem elektronske naplate ulaznica za kotorske bedeme uskoro profunkcionisati. Gostujući nedavno u magazinu Grad, također je saopštio da je u toku zatvaranje nelegalnih ulaza na bedeme. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
3: Da kažemo nešto i o gradskim bedemima. Na prošlom zasjedanju Skupštine opštine Kotor bilo je riječi o tome, odnosno najavljeno, da će se ove godine naplata ulaznica obavljati elektronskim putem isključivo. Šta to konkretno znači i kada će taj sistem biti u primjeni?
4: Od kolega koji se konkretno bave tim poslom, dakle kolege iz sekretarijata za financije opštine Kotor, dobio sam informaciju da će vrlo brzo biti u potpunosti završeno postavljanje nove opreme i naplatnih kućica i da će se konačno krenuti sa naplatom bedema. Što se tiče same elektronske naplate, to je sistem koji je u mnogim zemljama svijeta već dugo u upotrebi i po meni je najbolja moguća opcija za ovakve lokalitete, jer isključuje u potpunosti gotovo gotovi novac i isključuje, odnosno uklanja potrebu za velikim brojem zaposlenih, tako da pojednostavljuje sam proces, čini ga ipak profesionalnijim i rekao bih negdje svrstava nas tamo gdje bismo i trebali da budemo, u red zemalja koje se služe pametnim i novim tehnologijama, tako da nadam se da će brzo profunkcionisati i nadam se da ćemo također na sličan način moći da naplatimo i mnoge druge lokalitete i da vrlo brzo uspijemo ono što smo i mi započeli sa Kotor City Passom, dakle propusnicom koja se elektronski kupuje, da objedinimo u potpunosti sve ono što se može obići, vidjeti, kupiti kada je u pitanju naš grad u nekoliko tih paketa ponude. Naravno, već sad to imamo, ali u ograničenom kapacitetu.
3: Uh-huh. Pominjete evo i te naplatne kućice, punktovi će ostati i dalje na istim pozicijama?
4: Tako je, s tim što je otvorena još jedna pozicija, to je pozicija na Gurdiću, jer je pri kraju, odnosno gotova je sanacija lokaliteta Svetog Franja. I moćemo sa te strane da primamo na bezbjedan način goste, tako da i na tom lokalitetu na Gurdiću, dakle pored vojne zgrade, na ulazu je već postavljena kućica i tu će biti još jedno naplatno mjesto. Također u toku je zatvaranje nelegalnih ulaza u bedeme, dakle bilo ih je više.
3: Hvala vam gospodine Ristiću što ste bili gost Jutarnjeg magazina Grad.
1: Blagoslov obnovljenih Moskateljevih orgulja iz 1784. godine upriličen je u župnoj crkvi pomoćnice Kršćana na Mulu, nakon čega je održan svečani koncert, opširnije Mihajla Moškov.
5: Svečanosti su između ostalih prisustvovali ministarka kulture i medija Tamara Vujović, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, konzulica generalnog konzulata Republike Hrvatske u Kotoru Jasminka Lončarević i sekretarka sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac. Uvodnu riječ imao je fra Dragan Ružić, župnik Mula, a potom se prisutnima obratio kotorski biskup fra Mladen Vukšić.
6: Prekrajme braćo, ovdje smo se sabrali na blagoslov obnovljenih orgulja. Po njima liturgijsko slave dobiva na ljepoti i svečanije se obavlja. Upotreba glazbene umjetnosti u svetim činima ide u prvom redu za proslavom Boga i posvećenjem ljudi. I zvuk je orgulja izvrstan zbog ove nove pjesme, za koju sveto pismo često potiče Boži narod.
5: Poslanicu Svetog Pavla Apostola Kološanima pročitao je don Ante Dragobratović, nakon čega je biskup izgovorio blagoslovenu molitvu i poškrpio orgulje blagoslovljenom vodom. Uslijedile su invokacije, zazivi i molitva orgulja. Prisutnima se obratio i Anton Škrabl iz Slovenije, graditelj orgulja koji je restaurirao instrument. On je pojasnio način funkcionisanja orgulja, njihove dijelove, tonski opseg i mogućnosti, a zatim simbolično predao ključ čeve restauriranih orgulja don Robert Tonsatiju.
7: Da su orgulje, treba ih, tako su rekli, predložiti u prvu kategoriju, da su izvrsnog zvuka i kvalitete, ali nisu upotrebljive. Od tada do danas, koliko je godina prošlo, puno se toga promijenilo, ali nekako bih rekao da je pravo čudo da je Muo sačuvao ovakve vrijedne orgulje koje gradi na meni Moskateli 1784. godine, znači skoro 250 godina. I u cijeloj Crnoj Gori mi sad imamo troje samo barovnih orgulja, od tih troje barovnih povijesnih orgulja, samo Buljanske orgulje su obnovljene, restaurirane i mogu autonomno svirati.
5: Uslijedio je svečani koncert Nevena Kraljića, orguljaša Zagrebačke katedrale, dok su u posljednjoj tački programa pjevale Anđela i Darija Homen te Josipa Kraljić.